0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidi jasni oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodi

0: To sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314 315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Tu smo.
4: Da.
3: Malo smo zraka uhvatili, a?
4: Pa
3: ti
4: jem.
3: Više nego ja, ti si Ivani bila prošetati, a? Često. Da, a što?
4: Dobro, neću se braniti.
3: Ti kapelari najavljuju jedne, druge, treće, četvrte.
4: Skromno vijeste. I ponizno, neću se braniti, neću da. Se, istina će se saznati.
3: Da, idemo, da, dobro jutro. Kome dobro jutro? Tebi.
4: Našim slušateljima.
3: Da, sad ću.
4: Nadam se da im je ova srijeda lijepo teče.
3: Da.
4: Mi smo evo ovdje malo žuborili s našim kolegama. Malo smo se nasmijali, malo smo dogovorili što ćemo svi danas dalje u nastavku dana raditi, ima i događaja dosta i tako, uglavnom podijelili smo se.
3: Živo je.
4: Je, kod nas, pa najčešće.
3: Dobro jutro.
4: Tako.
5: Dobro jutro i vama.
3: Da čujemo.
5: Prodajem romobil, on je jedan od ih malo većih, sa ugrađenom sidalicom, tako da divota ga sideš i pomaloš.
3: Da.
5: Na broj mobitela 095 360 79 70.
3: Može, hvala lijepa.
5: Krivi bili.
3: Također, pozdrav. Sretno.
4: Eto, to je mobitel za mene i ove gospođe koje se kupaju ovo doba godine.
3: Evo je, plus 60, tamo bi mogla ti onda. Znači, romobil
4: što
3: sa...
4: plus 60? Plus 65?
3: Pa
4: o, Bože, smanjio si mi 5 godina, hvala ti Duša.
3: Pa izgledaš mlađe malo.
4: Pa eto.
3: Znači, prodaje se romobil sa sjedalicom, onaj malo veći romobil, jako komforan, 095-360-7970.
4: Dobro, hajde. Lijepo ste to odradili. Imamo garažu. U Zadru kod Maraska parka iznajmljuje se garaža na duže vrijeme, površine 16 metara četvornih, nazovite 095-539-5391, 095-539-5391, dobro vam jutro. Dobro jutro.
3: Halo, halo.
4: Dobro jutro. Pojavi se broj na zaslonu, pa nestane, znači dolazi do nekih prekida.
3: Šum u komunikaciji.
4: Šum, da. Evo, sad će biti vjerojatno sreće. Dobro jutro.
3: Halo?
4: Nesta? U
3: čim si spomenula godina, eto problem s linijom.
4: Da, zato što su razočarani.
3: A ljudi mi da si puno mlađa, znaš.
4: Da. To mi je jako
3: evo
4: bitno
3: nas,
4: u životu.
3: Evo nas, tu smo. Halo? Ništa, mrda jure, livo, desna glava,
4: ne, ja ha. Mislim da je problem kad se ja javim, da čim oni čuju halo, da bi ti trebao se javiti.
3: A ti tu ne moraš misliti da je problem kad se ti javiš, mi to znamo. Halo? Eto.
4: Ne, tu je.
3: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
3: Evo nas, recite.
6: Jedan mali oglasaj, može?
3: Može.
6: Evo ovako, prodajem motornu pilu neispravnu za dijelove MS-180.
3: Dobro.
6: Znači za dijelove kompletno cijena 100 eura.
3: Može.
6: Na mobitel 091 520 0876.
3: Može, hvala vama, pozdrav. Znači prodaje se neispravna pila motorna. Za dijelove cijena 100 eura na 091 520 0876.
4: Dobro vam jutro.
7: Dobro jutro.
4: Izvolite, što ćemo?
7: Prodaje se Golf 7 plus, znači to je Golf 7 malo povišena.
4: Dobro.
7: 2.0 TDI automatik, 2015. godina.
4: Dobro.
7: U dobrom je stanju, uredno održavan, na broj.

0: sve igrače, jer šta mogu i šta mogu očekivati od njih, jer sezona je duga, bit će naporna, a treba će nam svi igrači. Odigrali smo 4 pripremne utakmice, odigrat ćemo još 2 na turniru u Opatiji, eto prva sutra protiv ekipe Širokog, druga za par i drugi par je u biti Kvarner protiv Ilirije, poraženi igraju petak prvu utakmicu, pobjednici iza toga, tako da ćemo i te utakmice iskoristiti da se još što bolje uigramo i pripremimo za utakmice koje slijede za 10 dana, znači za Bosnu i za Samobor.
1: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu, slušaj Zadar.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: te odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znate.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
6: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Eto, otvorili smo ovogodišnje u jesensku skemu sa kućom stara našeg Tomislava Ivičića, a mi imamo već poziv. Dobro večer, izvolite.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Je li može od Leonarda Cohena So Long Marianne?
0: Leonard Cohen, pjesma, oprostite.
1: So Long Marianne.
0: Evo zapisano, hvala vam lijepa.
1: Hvala vam, pozdrav.
0: Pozdrav. Idemo dalje, primiti još koji poziv. Ako nemamo poziv, idemo poslušati Đurđicu Barlović, pjesma Imamo poziv. Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer, Pašmanu.
2: Kako je?
0: Evo, preživili ljeto.
2: Da, dobro je. Ovako, ja bi za početak počeo sa Zadarskim kanalom.
0: Može. Zadarski kanal, evo zapisano.
2: Hvala. Hvala, dobro i veselo, Bog.
0: Hvala vam lijepa, svako dobro. Dobro, ajde, sad čekat ćemo onda još, imamo li koji poziv, ako ne, idemo na preslušavanje Ti si to moje nešto, Đurđice Barlović.

Drugi Bejčić je najbolji pjupil, sve tajne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, na uljepša večer, on na kecelju stavlja, pelačinke peče.

teško. Ona kao da bi sa mnom bila, al ga ne bi prevarila, ne bi sebi nikad oprostila. Ona može sve što hoće, ali ne zna točno šta će biti, šta bi ja na njenom mjestu. Ona voli biti pokraj mene, ali strah i sam sebe, samo bi da napišem joj.